ya fiela mai fai loa tu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa.